0: Hallo?
1: Hallo.
0: Yep.
2: Allô?
3: Il finit?
2: Monsieur Dupont n'est pas disponible.
4: Давай быстрее! Пошли на поезд!